faltan riki uyarikniykuna hispika chinaykupaq faltachkan llapa desagüe ruwaykuna luzmin churachi chaynallataq chay falso piso churachiykuna tukuy imanraqmi llapallan uyariqllaykuna faltan hinaptinmi ñuqayku anchapas preocupado tarikuniku porque ñuqaykupas kachkaniku wakchimpalawchapi huk hermanunchik wasillanta riki permitiyku waraku hinaptinmi chaypi papanchikta alabaniku hinaptinmi kichki ñuqaykupak y wakna papanchik wasin ruwasqaykuman ñaya temploman riki riyta munachkaniku ari primer piso ruwasqa ña kachkan qispisqa tichasqa pero faltakunmi llapa imankuna kayna nisqaykupi hina riki haynakuata octubre killapim qispiykachiraniku kusisqa ya qispiykachillaniku riki kunanqa pasakusunchik ñam nispa pero mana yachaychu kasqa riki turiykuna ñañaykuna qawaykuptiykuqa llumpay gasto riki tukuy ima churachiynin kachkan hinaptinmi chayraykum ñuqayku qamkunata uyariqllaykuna qayakamullaykiku yanapakuyniykichiktaya por favor Dios taytapa munayninwan ichay papanchik riki qamkunapa sunqullaykichikta tukaykusunkichikman hinaptinqa yanapaykullawaykuya kapujnikichikwan riki mana ya mañakuykichikchu achkanpichu atisqaykichiktaya Diospa sunquykichik tukaykusqanwan turiykuna ñañaykuna enteron lugarpi kay radio uyariq turi ñañaykuna qamkunamanmi kay radionta chayaykamuniku hinaspam qayarikamullaykiku un solwan dos soleswan atisqaykichikwan ya ama hina kaspaykichik chaymi haynaq wata qispiykachiniku riki kay octubre killapi hinaptinpas para yayku kaykamun hinaspanmi huchakuyta qallakuykura hinaptinmi chaykunata qawarispayku ñuqaykupas llakiwan riki kaniku hinaspa bienpas kay

0: llaqtan chikunapi, nación ninchikpi, chaynallata huklaw nación kunapim imapas haykapas pasakuchkan. Chaytatajmi quechua rimay ninchikpi yachaykusunchik. Chayraykum radio amauta wasinchik. Chayachimu. Chayachimu. Chaski willay.
1: Chaski willay.
2: Chaski willay.
1: Chaski willay. Chaski willay.
0: Buscan chakuy kusunchik yajinas pa yachay kusunchik. Kay puncho kunapi mapas kay kapas kah kunamanta. Chay nayata ayunchikunapa uyakuinin kunata.